0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa Bohol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J. A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.
2: Malingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan ug saktong kaon ug exercise. Vanular kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Strong sa una.
6: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

Kinin duha ka matang sa lamok mao ni ang pagahisgutan basta Hunyo. Kay Hunyo man taron. Dengue awareness month. Pero di good kay sa Hunyo rata magbantay. Gikas Enero, apil ang Hunyo, gikan sa Hulyo, paingos Disyembre bantay ta. Unsaon man pagbantay nga malayo sa dengue ato gihapon handumon sa makadiot. Nay mga balay, mga higalang, nay mga plurera sa ilang mga lamisa. Unya kana ba pong plurera kay sudlan man nagtubig. Ipangiyabo na, tulo ka adlaw iyabo na. Oh, upat baka aron di makapurma ang lamok nga anha maglumlum diha magitlog. Oh, katong mga sandayong sa balay nga gipambiyaan na adto man pud ang lamok mga igsuon. Katong mga baliungan sa naagid labay sa daplis balay mga higala mga panaksang buak nga nahayang mga baliungan mga bagol unsa pa kanang uban diha mga balde nga daot pero masudlan magtubig ipahaluna na og daghan pang uban nga angay ipahaluna kay niya lagi kita karon nagpahinumdom kaninyo nga karong bulan na mga higala tigbantay maghandumo nato ning dengue dili kay aron dengue hunta ayaw. Kung dili, handu mo na ito ang dengue, aron nga malikayan, nga dunay madengue. Oh, di ba? Muna mga igsuon. Awareness. Kinanglang magbantay, maigmaton ta batok sa dengue, umuwatok sa lamok mga igsuon. Kay Hunyo man ta karon. Dengue Awareness Month, mga kaigsuonan. Wa naman ko'y oras pagpadayon ni Gala nining Mount Tulumanon sa kauras nga Tulumanon nga inyong mabati gikan sa Adlong Lunes ang tuod sa Adlong Bernes. Tulumanon nga pagpakabana bulanon maghatod kaninyo kasayuran gikan sa provincial government dinhi sa ato sa lalawigan sa Bohol uban og pinangluhan sa atong talahorong gobernador Gobernador Aris Aumentado. Sa ngalan sab sa paimo Provincial Information and Media Office tinugdan sa mga butang nga akong gipaabot kaninyo uban sab kanato nining Mount Tulumanon manghigala si Attorney Pilipina Asoy Piolyo og si Sir Mark Anthony Fernia. Diri sa studio sa Sibian sa DYRD, Cyrus Diveros. Uban ka nako, karon diri sa Master Control, mga igala, o diri sa video si Jeric Ihok. Sa ngalan sa pangagamanan ning lalawigan sa Bohol, nining mauntulmanon pagpakabana bulanon, ako si Lolo Tutas, magpasalamat sa inyong pagpaminaw, gikan sa Adlong Lunes, ang tuod sa Adlong Bernes, hinumdumi, pagserbisyo, alang sa katawhan, organisado. Maayo, may buntag, kaninyong tanan.

0: inyo na pati ang usa ka oras nga inyo ug atong tulumanon pagpakabana bulanon hangtod sa sunod nga higayon dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ning panahon nga nagkadaiya ang mga panghitabo, kinahanglan nga magpakabana ang katawan. Magpakabana.
2: Magpakabana.
1: Usa ka tulumanon nga naghatag og kalamdag sa mga isyu nga may kalambigitan ang katawhan. Magpakabana.
2: Magpakabana.
3: Amahan nga langit nun, daghang salamat sa imong presensya nga nagauban ka kanamo sa kanunay. Salamat sa imong dakong gugma kanamo og sa imong makanunayong proteksyon. Among gisalig kanimo kining among programa karong adlawa. Panalangini ang mga butang among paghahisgutan. Pun-a ang mga tagpaminaw karon sa imong kalipay, gugma o kalinaw. Hatagi silag kadasig nga magpakabana alang sa kayuhan sa tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.

0: Karon sa detalye sa itong mga balita, itong unahon ang balita din sa itong David, sa itong police report. Upat ka mga tao ang nadakpan sa bypass operation sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA o sa Philippine National Police sa baraglaheng David na dito sa lungsod sa Baclayon. Ang tulo niini nadakpan sa bypass operation sa PDEA kagabiin dito sa barangay Tagihon sa usa ka panimay nga gihimog drug den. Ani ang report ni RoboCop Willie Maestrado.
1: Ka mga tao ang nasikom sa bypass operation nga gipahigayon sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency kagabi. Ang mga ikatapan na ilan nga usag ka Justin Bandala, 27 anyos, Ulitao, panday lumad nga malopyo sa Porok City sa barangay Tagihon sa lungsod sa Baclayon. Ug duha ka mga manuyupay nini na ilan nga usag ka Ryan Clifford Gilay, 27 anyos, Ulitao, Mason o lumad kini nga malupyo sa Purok 2 sa barangay Tagihon sa lungsod sa Baclayon. Ugusag ka Michael Hernando, 45 anyos, Ulitao, ahinti sa mga pautang o lumad kini nga malupyo sa Purok 3 sa barangay Landikan sa lungsod sa Baclayon. Kagabi ang mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency nga gipunahan ni IE1 Antonio Samante Jr. nagpaigyan sa anti-illegal drug operation dito sa barangay Tagihon. Natunugan nini ang mga gikatahapan ang si Justin Bandala nga namaligya sa gingong Cebu dito sa panimalay nini sa supervision ni IE5 Jordan Lunisa. Gihimo ang bypass operation batok sa gikatahapan nga gisaksihan kini nila na barangay kagawad Arnolfo Ayay o barangay kagawad Yumidis Iyog sa barangay Tagihon, DOJ representative Crispin Orot o sakop sa media. Usa ka PDEA agent ang nagtakuban nini nga pusher buyer ang may palit nini o usa ka putos nga giingong Cebu sa kantidad nga 500 kapisos. Pagtunol sa ikatapan sa usa ka putos, dali kini nga gisikop, apil ang duha ka mga manuyupay nini nga naabtan nagpatsisyon sulod sa panimalahi. Pagsusi sa posisyon ni Justin Bandala, laing na pulo ka mga putos nga giingong Cebu ang nakuha nga gimanabana ang motimbang tanan ngadto sa 15 kagramo gana sa standard drug price mukabat kini ngadto sa 102,000 kapisos. Lakip nga nakuha ato sa mga bypass operation ang mga kagamitan sa pagsuyop sa naiskutang drugas. Sa pagkakaroon kasong illegal nga pagpayuhot o illegal nga paghupot sa ginadili nga drugas o kasong maintaining drug din ang giandam sa PDEA nga ipasaka nga kaso batok sa ikatahapan nga si Justin Bandala. Samtang ang duha ka mga gikatahapan nga mga manuyupay nga sila si Ryan Clifford Gilay o Michael Hernando kasamtangan kini sa kanog sumbong pagkalapasan sa Section 7 sa Republika ka 9165 sa Dangerous Drug Act Series of 2002. Kini si Willie Maestrado, Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Samtang nga dito gihapon sa lungsod sa Baclayon, street level individual nga drug personality ang nadakpan sa bypass operation nga gipahigayon sa mga operatiba sa Baclayon Drug Enforcement Unit sayo kagininang bundag. Ang gigitapan na ilan nga usa ka Eliezer Malto, 39 anyos, Minyo, taga Purok 1, barangay San Isidro sa lungsod sa Baclayon. Ang kapulisan sa Baclayon Drug Enforcement Unit nga gipanguluhan ni Police Captain Alfredo Liguayan Jr. mihimo og anti-illegal drugs operation dito sa barangay San Isidro batok sa suspect tuod sa gingong pagpabaligyag Cebu. Ang drug operation gisaksiyan sa opisyal sa barangay ug sakop sa media. Usa ka police pusher buyer ang may palit og usa ka pakete sa gingong Cebu nga kadtad og 500 pesos. Nasakbit usab gikan sa suspect ang usa ka ulaing upat ka putos nga gidudang Cebu nga gibanaban ang mutimbang tanan sa 1.85 grams og nagkatidad sa 12,580 pesos base sa standard drug price. Yan nam karon ang kasong ipasaka batok sa suspect. Samtang sa laing abayon sa itong mga balita, andam na ang Bohol PNP sa pag-abli sa klase sa mga pampubliko o pribadong eskwelahan karong Lunes, Hunyo 8. Ano ang report ni Ern Pahayahay?
2: Nagpadayon ang pagpangandam sa mga pampublikong tunghaan sa tibuok lalawigan sa wala pa ang opisyal nga pag-abli sa klase karong Hunyo 8 nining tuiga. Kauban ini gipaligon usab sa Bohol Police Provincial Office ang koordinasyon ini sa sektor sa edukasyon aron masiguro ang malinawon luwas ug hapsay nga pagsugod sa bag-ong tuig sa pag-eskwela. Obo sa pagpangon ni Police Colonel Patricio Degay Jr. padayon nga nagapatuman ang BPPO og mga lakang sa seguridad pinagi sa pagpaligon sa police visibility sa duol sa mga eskwelahan, mga terminal, lakip na usab ang nagunang mga karsada nga kasagaran agianan sa mga estudyante og mga magtutudlo. Matod pa sa kapulisan, importante nga ligon nga panag-uban sa o partner sa eskwelahan, lokal nga pagagamhanan, mga ginikanan o komunidad aron mapadayon ang kalinaw og hapsay sa panahon sa pagbalik sa eskwela. Samtang nagdagan ang Brigada Eskwela o ang Uplan Balik Eskwela, nagdinabangayan ang kadayang ahensya sa gobyerno aron maandam usab ang tulunghaan alang sa school year 2026-2027. Lakip sab sa gipangandaman ng kalimpyos classroom, seguridad sa mga estudyante kahapsay sa trapiko dool sa eskwelahan. Mga pulis o force multiplier ang ipakatap aron makatabang sa pagbantay siguridad sa pag-abli sa klase. Nag-auhaga ang BPPO sa publiko nga magpadayon sa pagkitimayayong sa kapulisan pinagi sa pag-report sa mga kahimtang sa mahimong hulga sa ang kaluwasan o sa mga estudyante o mga magtutudlo. Gikan diri sa Bohol PNP Headquarters, kini si Ern Pahayahay ang Friend Ma Forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Alas 12:21 at tangi. Gani House Speaker og late First District Congressman Martin Romualdez ipadala na og imbitasyon sa Senate Blue Ribbon para sa committee hearing karong Lunes. At ang detalye sa itong magbalik

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Malalaman ko sa pangalang William. 40 anyos ang pangedad ron, usa ka single parent og nanimuyo sa probinsya sa Bukidnon. Kung kita dunay dako nga pagsalig sa labaw makagagahom, unsa man ang moabot nga mga pagsuway sa atong kinabuhi at o kining malampasan. Kay siya lang ang atong dangpanan sa atong kasakit o kalisdanan. Nagdako kong independent ate. 8 anyos pa lamang ko, kabalo na ko manginabuhi sa akong kaugalingon. Kada human sa akong klase, mamaligya kog balot. Kauban ang usan ako kay gagaw. Wa na ko'y inahan ate, si Papa na minyo pag-usab. Nagpuyo ko sa ila, kauban ang akong magulang o ang akong ug ang bagong pamilya ni Papa. Buuta na akong stepmother, palangga pod miniya sa akong magulang. Gitrato miniya og insakto. Kung giunsa niya pagmahal, ang tulon nila ka anak ni Papa, mausab ang iyahang gipakita og kibabati nga ri kanamo sa akong magulang. Apan tungod kay kulang pa sa amo ang kita ni Papa, kinahanglan ako mo diskarte para makatabang ko nila og naami pang allowance sa akong ate. Og sa diha nakatapos ko sa high school at ER, nagdesisyon ko nga dili na magpadayon og kolehiyo kay mas maglisod na sila Papa. Kung duha na miss akong magulang na asa college, nananghid ko sa ila nga manimpalad ko sa Cagayan de Oro City para manarbaho. Doon man, nakatrabaho ko. Sa usa ka establishment ate, usa ka tuig. Og laing isa ka tuig na usab sa mall. 2005. Nakadesisyon ko nga moadto sa Manila kay mas daghan man ang oportunidad ngadto. Pila ra may sugilanon? Nakasulod ko sa usa ka mall. Hangtod nga nakaabot ko og trabaho sa BPO company usip usa ka call

0: gikan kanamo sa DYRD.
1: DYRD.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: at itong mga provincial board members. Kini si Allen Doidora, nagkasalamat, maayong hapon, keep safe, God bless us all.
1: Inyong nabati ang takna sa sanggunian panlalawigan sa Bohol. Hinaot nga inyong nasabtan ang mga kasayuran gikan sa sanggunian panlalawigan. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat ug abante Bohol.
2: Kini nga sibya usa ka binayran, ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

Samtang sa laing bahin, sa ako nang gikaingon ninyo, nga matag Biyernes, mga higala, no? Basta walay mga laing kalihukan sa kagamhanang probinsyal, aduna gyud kining gitawag og the capital report, no? So kining mao nga edisyon, importante kini kaayo, no, alang sa ato mga kabataan, sa ato mga atlet. Gumikan kay ang kagamhanang probinsyal og ang DepEd Bohol, kanunay gyud, no, nagkahiusa, nagtinabangay para mahatagan gyud og gibugaton, matagan gyud og importansya ang ato mga kabataan pag-aga kanila, labi na sa nagkadaiyang sports, mga higala. O gani pa man,

0: Donet Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigig ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3 kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original, makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na sulod sa MX3 and mao na dayo benefit nato nga nakuha. Yes, kay naman siya alpha, na siya beta o na siya gamma nutrients. And kini ang pinakaimportante ha, ang cholesterol free o fat free. So unsa pa magid atong ginapangita dinhi na gid ko sa MX3? Dili ko believe.
1: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the whole, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
1: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
0: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

0: Ang Takna, alas 5:05.
1: TYRD Radyo Balita. Balita.
2: Igalamay nga buntag kini si Ray Tutas ane mga uluhan sa mga balita karbuntagan ning adlawng Sabado, Hunyo 2026. Mga pulis sa Bohol ipakatapatol sa pagbukas sa klase karong Lunes. Sa laing bahin, kritikal ang driver sa motorsiklo human na aksidente. Ang gimanihong motor human yang gilikayan ng usa ka tiguang nikalit og tabok dito sa lungsod sa Galape. Mananagat na bawian og armas nga mumuto sa barangay San Roque, lungsod sa Talibon. Nadakpan sa kapulisan sa San Miguel ang suspect nga lalambigit sa reckless imprudence o paghupot sa armas nga mumuto. Sa laing bahin, walay well shark interaction diha sa barangay Dawes sa lungsod sa Dawes. So kuway sa mga nanggawas ng mga report, matod pa ni Kapitan Charles Johnson. Mga ito mga higala at mga uluhan na mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy kusap may buntag.
1: DYRD Nag-una sa mga balita.

0: hulga sa Malacañang. Olohan todling sa mga balita gikan ni The Barker Cell Remulador. Cell go.
1: Nadakpan sa kapulisan sa San Miguel ang suspek nga nalambigit sa reckless imprudence o paghupot sa armas nga mabuto dito sa Barangay Corazon, lungsod sa San Miguel. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo Dagohoy, The Barker Cell Remulador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Gikan ni Maskulado Ono, Winnie Reyes, Winnie Boy, go!
2: Mananagat na bawian og armas nga mubuto sa Barangay San Roque, lungsod sa Talibon. Gikan sa Talibon Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: John Gutierrez, go!
3: Usaka driver sa usaka motosiklo nga milikay sa usaka tiguan nga mikalit og tabok na hinuoy kini sa kritikal nga kimtang. Gidali siya og riskyo sa tuwa nga MDRRM o sa lungsod sa Kalapi o gidagan Dresdeng Galiares Medical Center. Kini sa Leton sa Kutseres ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Ikan ni Earn Pahayahay, Earn go!
4: Walay whale shark interaction nga nahitabo diha sa Barangay Dao, lungsod sa Dawis, matod pa ni Kapitan Charles Johnson. Kini si Earn Pahayahay ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Maukad to ang kinatibukang uluhan sa atong mga balita, unang bahin sa atong mga detalye. Hatod kanato sa Marcela Fee

0: Mo mata ko kadlawon masakit jud kaayo maginugos ko niya buntag sa iyo sa duha nang katuig ginanto sa iyang sakit mao na akong ginapainom sa iyang EXL makabuhay okay na siya karon naka-recover na siya sa iyang sakit
1: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL makabuhay plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: Sherwin Gatsalian.
1: Sa gawas sa nasod usa ka advisor sa Iran, nagaingon nga ang panagsultihay sa kalinaw ban sa Estados Unidos nagpabiling way kasiguruan.
0: Sa paugnat sa kusog, nagsugod na o hidangat dito sa US ang pipila ka mga nasod
2: nga ang nagpaluyo sa giingong irregularidad nga pamaagi mao ang usa ka Trina May Solis Morala nga nagpaila isip project manager sa Bagong Pilipinas Citizens MPRPPM Inc. o sectoral representative sa National Anti-Poverty Commission.
3: Kini ra si Ms. Trina Solis Morala ang ning required sa mga tupad beneficiaries nga ilang gi-hire. So dili lang termina na matud-an nato nga inabangga. Dapoy inabangga og naapay. Dapoy lungsod natay, dapoy umaabot kuno sa July. So mura nga kining Poor People Power Movement mo'y ning required sa beneficiaries nga imember sila na kuwaan og 1,400.
4: Wa magsugo ang bagong
3: Pilipinas. O wala magsugo sa klaro sa SWAT, sa explanation sa Bagong Pilipinas. Wala sila magsugo ni Morala. Miss Trina Morala.
4: Trina
3: Morala na mag-hire mo o beneficiaries nga imong imember sa Poor Power Movement Incorporated o na imimbro nga kuwaan o 1,400. So kung sa maling 1,400 nga ilang gi-isiputan mo, ano yung breakdown?
2: Ibutiag usab ni Binlon nga gi-recommenda usab sa Provincial Legal Office nga paimbisigahan sa National Bureau of Investigation among grupo kung doon na ba'y laing lungsod nga naimuan sa irregularidad nga tupad program dinhi sa Bohol. Kini si Allen Dora ang friend mo forever, basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Good morning ni Irma Shiga, nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Yodoro Kahilog nagtanaw pod gikan sa Seoul, South Korea. Alexander Onkog nagtanaw pod ka nato karon. Ya, sa katipunan man sa usab si Mercedes Matalinis nagtan-aw gikan sa Australia o si Niche Jewel. Good morning usab ni Liling Mendez Inday Rusco o si Vida Araco Madura o Carlos Madura na minaw karon diya sa Tinago Dawis. Gipahin mo naman ni Kongresista Alex Itutor ang mga konsumidor na mahimo silang makadawat o bill deposit refunds o sa kabenepisyo alang sa mga kwalipikadong customer nga dunay maayong record sa pagbayad sa ilang konsumo sa kuryente. Matod sa kongresista nga ang bill deposit refunds mao ang kantidad nga unang gikolekta sa mga distribution utilities isip security deposit sa dihang nagpa-install pa ang konsumidor o serbisyo sa kuryente. Kini mahimong ma-refund pinagi sa bill credits alang sa mga kwalipikadong residential consumers. Gipasabot usab ni Tutor nga giila sa mga regulasyon sa gobyerno ang katungod sa mga konsumidor nga makadawat sa maong refund. Ilabi na sa mga kanunay nga nagbayad sa hustong kantidad o sa saktong oras. Bisan pa niini, iyang gipahayag nga ang bill deposit refunds dili direktang makaupaubos sa electricity rates apan mahimong temporaryong kahupayan alang sa mga panimay nga naglisod sa pagbayad silang binuwan nga konsumo sa kuryente. Giawag usab niya ang publiko nga padayon nga bantayan ang ilang paggamit sa kuryente, susihon ang matagbuan nga bill o magpraktis sa mga pamaagi sa pagdaginot sa enerhiya aron maminusan ang gastuhan sa mga panimay.
5: DYRD Radio Balita. Balita.
1: 25 minutos sa dipa mag-alas 8 dito sa itong DYRD Breakfast News. Gipasalig ni Governor Ari Sumintado sa mga bulanon nga way angayong ikabalaka kabahin kini sa giplano nga proyekto sa SM nga ni sa itong lalawigan sa Bohol. Matod ni Gov Aris, personal siyang gipahibaw ni Hans C., ang chairman sa SM Prime, atol kini sa ilang meeting nga magapadayon o matuman gayod ang maong proyekto bisan pa sa mga pangagpas o kabalaka usab nga di madayon ang maong proyekto. Matod ni Gov Aris, maayo nga balita kini alang sa probinsya tungod kay ang pag-abot sa SM makahatag kini dugang oportunidad sa trabaho, negosyo, dugang kalihukan usab sa ekonomiya nga ni sa itong lalawigan. Giauhag ni Gov Aris ang publiko nga magpabiling positibo o ga suportahan ang mga proyekto nga maka tabang sa pagpalambo usab sa atong lalawigan. Ang mga proyekto giila nga usak sa mga

0: akong pamuhunan nga gilawman usab nga makaduso kini og mas paspas nga pagatubo sa ekonomiya og pagdani usab og dugang mga mamuhunan nganhis atong probinsya.
1: Good morning, Ninang Miri Discalyar. Naminaw karon sa DYRD. Yung usab si Am Discalyar, si Undong, o si Tata, o si Moloy Discalyar. Ryan Palak, nagtanaw po ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Abrio Galio Barbaruna, o si Dodong Chietro Manilios, o si Irma Shiga. Sa atong police report, kritikal ang usa ka driver human na aksidente ang gimanehong motorsiklo, human gilikayan ang usa ka tiguang ani kalit og labang sa kalsada dito sa lungsod sa Kalape. Atong paminaw ng report ni alagad June Gutierrez.
2: Dali og dagan dos nang Galiares Medical Center ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo human kini na aksidente ay ang gida nga motorsiklo human kini iyang gilikayan ang usa ka tikuha nga kalit og tabok diha sa lungsod sa Kalape. Ang driver sa usa ka motorsiklo gi pailang si Marvin De Lima 27 anyos nga lumad kita barangay Kinabag-an sa lungsod sa Kalape. Sa tuon na sir ang gagahapon sa malas 5 sayo nga kapunon nga kini si Marvin nga pudong naunta kini nga uli lulad sa gida nga motorsiklo pag abot ko sa may barangay Libro na Kalape. Sa tuwa nga paginabi sa ang igsoon ni si Andal na Dilima.
3: Ano ito po rapit ay? Liburon daw. Liburon? Kadang siya uli? Kuha na rin sa magito, di kuha.
4: Wala rin, hindi kayo na siya
2: kayo. Ano nga buntag at tuwa nga gisusi kani si Marvin Dilima. Nakaangkong kani grabing angol siyang o bunog usap sa kaliwasan. Minun na nga naakang sa kritikal nga kahimtang. Para isab kini gatiman sa tuwang mga doktor. Gikan ang direhuntangan sa Galiaris Medical Center. Kansilito, Jungo Ceres, ang print mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Doon sa usaka gasolinahan dito sa lungsod sa Cortes. Nahitabo ang insidente sa barangay Upper de la Paz, lungsod sa Cortes, kagahapon sa buntang. Dali usab nga may responde ang kabumbiruhan og napatay kung napatay ang nagdilaab nga motorsiklo. Gituuhan nga problema sa wiring ang gituuhang hinungdan sa pagkasunog sa maong motorsiklo.
0: Usa ka mananagat na bawian kanig armas nga mo buto dito sa barangay San Roque Talibon. Kompletong detalye alagad Winnie Reyes.
5: Usa ka lalaki kinsa gituhang ubos sa gahom sa makahubog nga himnon ang nakauhaan og armas nga mubuto sa Purok 3 barangay San Roque lungsod sa Talibon. Gila ang suspisado sa alias Tuting 49 anyos ulitaw mananagat og residente sa Purok 4 barangay Sentinela lungsod sa Ubay. Ang taho nga naipo sa kapulisan nagkanayon nga usa ka nagpakabanang lumulupyo ang misumbong sa buhatan sa Talibon PNP kabahin sa mong lalaki nga nagkasa sa iyang bit-bit nga armas sa gawas nga bahin sa iyang boarding house, particularmente at Bang Sosaka gasoline station sa maong dapit. Sa pag-abot sa mirisponding kapulisan, nakita nini ang maong suspisyado nga naglingkod sa Sosaka biniya ang tindahan. Sa pagtindog nini, sigon sa mando sa mirisponding team, ang may nahulog nga magasin o sa hingpit nga nakabarog na sigpatan ang nakausli nga pulaan sa armas sa tuong nga bulsa sa short pants nini hinungdan nga gisikop. Nakuwang ebidensya ang usa ka pistola nga kalibre 380 nga may naka-insert nga magasin nga kargado og 5 ka buhing bala. Laing magasin nga walay bala ang nakuha usab. Kaso sa paglapas sa Republic Act 10591 kon illegal possession of firearms and ammunition gandam nga sangat sa piskalya samtang ang gikatahapan gipaslak sa police custodial facility. Gikan sa Talibon Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Nadakpan sa kapulisan sa San Miguel ang suspect nga nalambigit kini sa reckless imprudence o pag-ubot usab sa armas nga mubuto. Kompletong detalye, alagad Cell Remulador.
4: Sa lungsod sa San Miguel, gisikop sa responding kapulisan sa San Miguel, ang usa ka lalaki nga nalimbigit sa reckless imprudence resulting to serious physical injuries ay tabo dito sa Purok 3 sa Barangay Corazon, San Miguel. Din ang biktima gikataho nga gihatod ngadto sa duol nga tambalanan sa lungsod sa San Miguel, samtang ang suspek kasamtang ang ara karon sa kustodiya sa kapulisan sa San Miguel sa kalapasan sa reckless imprudence resulting to serious physical injuries o kalapasan sa Republic Act 10591, kalambigitan kini sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Goy, the Barker Cell Remulador ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Alas 7:43 sa buntag, kapin sa 13 million pesos ang sumada sa mga nahalin nga food ug non-food items sa Dolcanis pagsaulog sa Saulog Festival 2026. Nakahatag rin dakong tabang sa mga lokal nga kagamhanan o mga negosyante usab sa gagmay nga negosyo nga anhi sa dakbayan sa Tagbilaran. Base usab sa dato sa City Economic Development and Investment Promotion Office, mukabat sa 12.8 million pesos ang halin sa Saulog Tagbo sa Tagbi Food and Goods Bazaar, samtang naka-record usab og kapin sa 300,000 pesos halin sa mga vendors at ulkin sa Saulog Street Dancing o Ritual Showdown, Saulog Festival King and Queen Competition o Maoy sa Mayo. Matod ni Mayor Jane, kini nagapakita nga ang Saulog Festival dili lamang celebration sa kultura o pagtuo apan usasab kay importante nga pamaagi sa pagpalihok sa lokal nga ekonomiya. Gilauman sa city government nga magapadayon pa ang pagpalambo sa Saulog Tagbilaran isip usa sa mga nagunang kalihukan nga nagpalig-on sa turismo, negosyo o ekonomiya sa dakbayan sa Tagbilaran.
1: Good morning, Nature Filobisi. Nagtanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Maria Jima Auman, nagtanaw po. Usab si Coquilla Draudy, John Felbesas, Thelma Andamon, good morning. Erlinda Sister nagtanaw, Mahil Kiwag Aranton, Dr. Ronald Inting Pumatong, si Ma'am Nila Kahis Kagulada, o Sir Ray Kagulada, Elma Teruel o Romy Teruel, o si Sir John Maragino Taminaw pod. Sa balitang regional, patay ang usa ka 82 anyos nga mag-uuma, humangi bunal-bunalan o kahoy si ang kaugalingong anak nga lalaki tungod lang sa panagbangi sa halin sa lubi na tong niadtong Huwebes sa buntag dito sa Purok Dao, Barangay Basak, lungsod sa Badyan. Ang biktima giila nga si Nemesio Benemerito Lebron, taga Purok 5, Barangay Taytay sa nahisgotang lungsod, isa daling nakabsan sa kinabuhi tungod sa grabing kadaot nga naangkon si ang O. Samtang ang sospek nga daling nadakpan sa kapulisan, giila nga si Climaco Espano Lebron, 43 anyos, usa ka tricycle driver og usa ka kanipreso o residente sa Purok 10, Barangay Taytay. Si Climaco kasamtang ang karong gitanggong sa Badyan Police Station samtang giandam ang kasong parricide batok kaniya.
0: Himtang sa panahon humanini.

0: B-Y-R-D. Balita, Balita Pilipinas.
1: Kining Balita Pilipinas, ito ganito sa tire kuna BGY Enterprises Incorporated. Nagabaligya kanis mga baterya, motorlight sa mga sakinan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies, and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse, ug truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises, dalan Lower Binting, Dakbayan sa Tagbilaran. Si kanhi Kongresista Mike Defensor kagahapon, may dipinsa kani sa 18 ka nagapaila nga kanhi Marines nga nagingon nga ang ilang testimonya atubangan sa Cayetano Block led Senate Blue Ribbon Committee dili scripted. Sa pagkinabi usab, si Defensor niingon nga ang maong mga individual naghinumdom sa ilang mga personal nga kasinatian mitubag sa mga pangutana atol sa pagdungog. Matod niya, adunay mga lakang aron dili sila mabutyang sa publiko sa ilang mga aligasyon. Gihimakakusab ni Defensor ang mga aligasyon nga ilang giusab ang saysay ug may suway kini sa pag-influensya sa politiko, kuna politika o kapagsuporta usab sa pamilyang Duterte. Gitumbok usab nila nga ang mga magbabalaod nga si kanhi Speaker late Congressman Martin Romualdez, ML Party List Representative Laila De Lima o kanhi Kongresista Franza Castro, ilang gipanghimakak kini nga mga allegasyon.
2: Gipahayag sa IBP o Integrated Bar of the Philippines nga klaro nga legal o balido ang nahitabong session sa Senado ni atong Hunyo 3 o ba ni Acting Senate President Sherwin Gatzalian. Matod pa sa IBP, nga legal o adunay bisa ang gipahigay nga session ni atong Hunyo 3 kumikan kay nakabasing ilang baruganan sa desisyon sa Korte Suprema sa kasong Avelino versus Cuenco ni atong 1949. Midugang ang IBP nga ang tanang aksyon, resolusyon o desisyon gihimo sa session lakip ang pagkapili ni Senador Sherwin Gatzalian isip Acting Senate President mao'y legal ug aduna kini basihan.
3: DYRD Radio Balita. Balita.
1: Oras DYRD Worldwide alas 8 sa buntag.
0: DYRD. Balita. Balita. Pilipinas.